0: 起こして続けろ。
1: はい。
0: もういい。
2: 今日はここまでだ。
3: よくわからんのだが、君はなぜワイホの財務担当じゃなくあのチャオレンユが。それにだ、彼はずっと君の厳重な監視下にいたんだ。どうやって情報を伝えたんだ。誰が彼の連絡役になったんだ。
4: どのようにして伝えたのかは分かりません。しかし接触者については疑わしい者がいます。
3: 誰だ。
4: フージエンです。
3: フージエン。
4: はい、これが彼の情報であります。
3: この資料を見る限り単なる普通の商人じゃないか。マカオ特務機関長として君の注意力はこんな小物じゃなくてもっと大物に向けなきゃダメだ。
5: 失礼します。
3: なんだ。
5: 諸君、新たに鋳造された貨幣の見本が届けました。
3: どれどれ。
6: 先生们，经过大西洋银行董事局代表投票表决，全票通过，并报请了经济总局审核批准。那么接下来，我代表董事局正式宣布，聘请何贤先生兼任我们澳门大西洋银行首位华人业务经理。

0: 何先生公事愉快。
1: 承蒙董事局信任，我定当恪尽职守。
0: 衷心祝贺你。
2: まだまだだな。
3: 諸君、触ってすぐ分かります、偽物です。
2: これじゃ iPhone の印刷工場もダメだな。

0: おい、総兵班全員の前で主任総兵士を銃殺しろ。それと残ったイギリス人ともに期限は1ヶ月。それまでに基準を満たした監禁権が作らなければ全員銃殺に処すと伝えろ。
1: はっ。
2: 将軍、中国政府の監禁権は特殊なポンド用紙を使用しているので偽造防止水準は極めて高く、普通の紙では代用できません。ポンド用紙がなければいくら造兵士を脅しても効果はありません。
0: 印鑑用紙に問題があることは十分分かってる。だがな、我々はありとあらゆる銀行と印刷工場を捜索して用紙の在庫を押収することができなかった。奴らに解決案を考えさせずに一体どうしろってんだ。そうだろ。戦争の帰すは結局のところ財力と物資の供給力によって決まる。今回の香港ドル戦は尾形の傲慢と愚策で惨敗を喫したが、もうすぐ皇軍は香港ドルを廃止する。そうなればマカオの貿易から金融に至るまで完全に支配することができる。沢君、これこそが君の次なる最重要任務だ。分かったな。
3: 康姐，你好的。
4: 昌哥，
5: 日军飞机起落架次，汇总吗？回乡继续监视。
4: 好的，昌哥。
5: 朱宗贩子。
3: 哦，就是联昌公司来了个中山商人，姓张，牌面倒不小。我看连斋藤都亲自迎接，我费了好大劲才打听到是个卖朱宗的。
5: 你现在呢？放下手里其他事儿，就盯着姓张的，摸清他动向。
6: 这个卖朱宗的是怎么回事啊？很重要吗？
5: 你知道大炮、飞机、坦克最怕什么吗？
6: 什么？
5: 生锈，尤其是军舰。海风海水腐蚀性强，那每个月呢，军舰里里外外都得刷防锈漆。而烧防锈漆的这些刷子呢，都是一次性的。
6: 那跟朱宗有什么关系呢？
5: 这种烧防锈漆的刷子呢，上面的刷毛最好的材料就是中国土著的朱宗。
6: 难怪日本人飞这么多舰买朱宗。
5: 其实中国的战略物资重要的呀有很多，交战的各国呢都想打破脑袋要，所以这些才是重要情报。
3: 明白了，哥，我会查清楚这个汉奸动向的。
5: 下一项。
7: January, owed to intelligence officer Yang Chang, $95. Owed to trainee officer Xiao Feng, $50.
5: 因为上级二没经费，连情报员的工资都发不出来，就我们这种情报站炸了得了。也就你这种傻瓜站长还把这服务站当回事儿。呀，
8: 翔哥，幸亏我及时退出护盘行动，避免了连昌的损失，斋藤要升我为航运经理。可是
9: 升职不是好事吗？怎么愁眉苦脸的？
8: 我未婚妻现在坚决不答应啊，她不许我去干这份差事。
9: 也难怪，现在哪双眼睛不盯着运物资的货船，又有哪天不出个几次的事呢？你当这个航运经理就必须要压船，人家姑娘怎么可能

0: 10,000 pounds. You really have 10,000 pounds in HSBC?
1: It was handled by Chiao Ling Yu, but I lost my deposit certificate. So now to withdraw the money, I have to ask him. Understand?
0: But he is a death row prisoner for the Japanese army, heavily guarded. No one is allowed to contact him. Do you understand?
1: For Japanese, please, just.
2: Sour now,
1: man. Please, it's gonna take 1 minute. 1 minute. And when I get the money, 60-40. 60-40. Huh? How does it sound?
3: ここ1週間、マカオの商業は麻痺しており、市民は米や野菜の購入ができない状態になっています。長くて1ヶ月で、マカオ・ポルトガル政府は持ちこたえられなくなり、帝国の軍票は必ず実施できます。
4: よくやった。
3: 将軍、現在、マカオには旧馬はございません。他にご指示がなければ、スタンレー刑務所に行き、チャオレインを再度尋問したいのですが、
4: サー君、香港ドルはもう廃止されたんだ。それなのに市営番号ロウェイ事件にこだわる意味がまだあるのか。時間の無駄だろう。
3: 長官、気になるのは紙幣番号が漏れることではなく、チャオリンユの協力者が誰なのかを突き止め、マカオの地下反日組織を掘り起こすことであります。
4: そっか、そういうことであれば返事しろ。取り調べ許可書を発行してやる。
3: ありがとうございます。
5: チャオレンユは公式警視庁の一番奥の棒に入っています。ここは警備

0: が厳重で、私命令なしに誰も接触することができないです。どうぞあちらへ。
1: この扉はなぜ開いてるんだ。
2: 室長、それは不思議監修場か、少し中に入ると。
1: おい夫人、何してる。バカ者。
3: はい。
1: ここは死刑囚収監されてるのは知らないのか。
4: なぜセロコンだ。
3: それは

0: なぜこの牢屋を開けようとした？説明しろ。
1: どうして？違います、佐藤。僕と関係ありません。
0: 本当？
1: このイギリス人、こいつは書類に入りたいというので。
2: No, no, no, no, no. It wasn't my fault. It was.

0: Listen, it wasn't me. I was forced. Someone wants to rescue Chowri Yu. I will confess everything. I just.
1: Shh.
2: Jiangxi, 听我回去再说。
3: 国政デラル院兼用紙を取らくに大分だと。間違いありません。およくやったな。でかしたぞ。これで中継の監禁権も終わったも同然だ。さあか君、これは帝国に対抗立てたんだぞ。対抗だぞ、これは。ああ、しかし残念ながら
2: 威廉は陰険用紙の在りかは知りませんでした。彼が言ってること本当なのか。この英国の男は死を恐れており、拷問を受ける前に自分の妻をも裏切っております。嘘はつけないでしょう。ということは陰険用紙の行方を知っているのはシャオレンユしかないのか。
4: その情報を知った後にフイフォンの職員に尋問したところ、チャオレンユは当日陰険用紙の移送作業を終えて銀行に戻り、フイフォンの支配人チーリー・ビンと会い話をしております。つまり
5: チーリー・ビンもこの情報を知ってる可能性があるっていうことか。
4: このチャオレンユ救出作戦から見ると、連合軍はマカオに専門情報部を設け、
2: 我々よりも早く陰険用紙の情報に気づいていた。また抗日地下組織とも協力関係を築いている。甘く見ることはできません。明日君が指揮を取り、あの英国人女性を突破口に待ち伏す攻撃を仕掛け、連合軍のマカオ諜報部と作戦に参加した香港の地下抗日組織を一網打尽にするんだ。
6: 铁康兄，资料和照片我们都收到了啊。是，马上去找这个鬼婆的线索啊！明白。
7: 伊达玛丽将急救室窗外的那盆花收回去。

全市に戒厳令を敷くんだ。建物を個別捜索せよ。不当と全ての海岸線を封鎖せよ。香港領民証を持参せぬ者は一人たりとも通すな。

0: OK、okay. これは何だ
1: 会長会社の霧油運送さんが打砲された件ご存知じゃないんですか
0: 打砲は本郷埠頭の臨時警備のためじゃないか会社は協力しているだけなのになぜ君は辞任するまで
1: 連ちゃんは背景が特殊で元から中国商人は当社と商売したからないそれでも密輸業者から供給を受けられるのは航空の海上運送特許権を持っているからですしかし今回会社の霧油船が本港で打砲され知る者は航空への協力と理解します知らぬ者は連ちゃんが特権を失ったと反対しますこれらの密輸業者が求めているのは庇護ですこれじゃ誰が会社と商売するんですかさっきから電話が止まりません決まった商売が全て取り消しされました実職しかないです
0: 一隻の船が借り出されただけでこんな子が生むとは思わなかったこの件は確かに私が油断していた
2: ダメだ
3: すぐに船を取り戻さねばならん
4: 他の船より先に解放させるんだ我々連勝の拝見と特権を行使するためにな
1: 経験令は航空方向司令部の命令でメンズを通してくれるとは
2: 香港司令部はどうした
0: 私の上には派遣軍司令部だ
4: 辞表は持って帰れ
0: すぐ会社を代表し
4: 我々の船を取り戻しに行け私は派遣軍司令部に電話を入れる
2: このような真似
0: 今後に誰もができるもんか
1: ささやかなものですがどうぞ
5: とんでもないですすでに派遣軍司令部から通知が届いております連勝会社の船は必ず通すこと
1: ではなぜまだ通さないですか
5: 実は平米司令部の命令も厳しいもので全ての船に連合軍の特務が潜んでいないか徹底的に調べないといけませんそのため船に見知らぬ人物がいないか一度ご確認いただきたいですそうすれば私たちも任務を果たしたことになります
1: 分かりましたお願いします
5: はいどうぞ

0: 全部人坐定，个头抬起身接受检查。
1: 各位经理，こちらの中に記者の関係者以外の人がいないかご確認ください。
0: 坐定啊！头抬起身。喂，个头抬起身接受检查。个头抬起身，你聋噶？
2: 確認しました。ここにいる全員が連庁の職員です。問題ありません。
3: 兴趣，可我知道，你知道，
4: 我不知道。我把尹超之都扔到海里了，别再逼我了。
5: 住手！
6: 諸君、どうした？
7: 諸君、丸一日にわたる全面捜査の結果、不審なものは見つかりませんでした。
8: マカオの方はどうなんだ？
7: あの給与所も事前に撤退しました。特務隊はまだ有効な手がかりをつかめておりません。
8: ということは残されたのはチャオヤンユの線だけか。
6: はい。おい、引き続き拷問を強化するんだ。
9: 杨昌那边暂时安置在花尾渡，条件虽然差了些，但特务不容易注意，至少安全。
6: 他人怎么样？
10: 受刺激太大，整个人。
9: 香哥，乔小姐那边怎么样？
11: 小鱼说，他把自己关在宿舍，不肯出来。
6: 阿贤，事情搞成这样，大家心里都不好受。可你是大家的主心骨，还是要打起精神来想一想，下面怎么亡羊补牢。
11: 我知道。

0: 我是英婉，哥，哥，你怎么了？哥，你看看我，哥，我是英婉，哥，我是英婉。
1: チャリは狂っているのか、狂ったふりをしているのか。
0: 聞き続けろ。
1: 我是英婉。

0: バイオリンを一本買っただけか。
1: はい、親族を忍ぶためと言っていました。それ以外は話していません。お店のオーナーは現在尋問中です。
0: 監視を続けろ。
2: これはすでに見つかった教師懸命に関する資料です。他のものはまだ収集中です。

0: 嫂子，又送这么多，我一个人也吃不完。
1: 做戏做全套，你们云浩门口这特务队的人哪天不是来多赚几圈呀？万一被发现怎么办？你订的戒指做好了，顺便给你取过来了。哎，
0: 谢谢嫂子。
1: 看看怎么样？
0: 我这一忙，什么都麻烦你。
1: 什么时候求婚？
0: 再说吧，现在实在顾不上这些。
1: 你们这些男人啊，天天有大事要办，谁还顾得了自家的事儿啊？哎，
0: 嫂子，仔仔今天过生日。
1: 对，今天过生日，也不知道阿贤他能不能回来。
0: 放心，我保证，贤哥一定能平平安安的回来陪孩子过生日。
2: 将军，見つかりました。
3: どうした？
2: 1920年クイーンズカレッジの学籍簿です。チャオレインの両親はすでに亡くなっており、彼の後見には西洋羽教会のブラウン神父だと記載されております。
3: なんだと？だがチャオレインたちが子供時代を振り返ってた時、両親の話をしてたはずだぞ。
2: 彼ら兄弟は口裏を合わせているだけです。そのようにしたのは話の中に円形用紙の秘密が隠されているからです。香港の全ての教会の聖職者は現在スタンレー収容所に拘束されています。西洋羽教会の者の即時尋問を申請します。
3: よし。
2: はい。
4: 我的天！我是俱乐部经理，这是什么情况？
5: 煤气管道泄漏引起的爆炸，城里的管道全都连在一起，照目前的火势，很可能会引发更大的爆炸。
4: 需要怎么配合？
5: 疏散所有的人群，设立警戒线，300米之内禁止任何人靠近。
6: 皆さん、まもなく爆発します。早く撤退ください。
7: 人员注意，立刻撤离，立刻撤离！
8: 快！左右
9: 手帮！
8: 快！
9: 快！
2: 将军。調査しました。チャオレイン兄弟は幼い頃から聖ヨハネ教会の恋愛孤児に引き取られていました。クリスマスに両親と家で過ごしていたというのは嘘です。
5: 派两个弟兄在门口放哨，让后面的弟兄把火弄得大一些，别让日本人回来了。大家记住了，进去之后找一座圣母像，假壁墙的机关就在那儿。走。

0: タレインの話が暗示しているのは個人のある隠された場所に違いありません。
1: その個人はどこにある？
0: 花園通りです。西洋花局。もしもし、もしもし、どうした？
2: 電量が足ります。通話距離を維持できなくなっています。
0: 早く行け。
3: 你哋去楼上，你哋去楼下。
4: 楼上揾到圣母仲冇机关啊？
5: 楼下冇揾到，
3: 继续揾。
5: 佳佳，回我，快！
6: 如果这批印钞纸落入到了日本人的手里，日本人会借此一举摧毁我们最后的家庭。

0: どうしたんですか。なぜ封鎖
1: を。我々の海軍クラブです。
0: 機関長、先ほど連絡があり、現在の海軍クラブは伊豆の自衛の個人です。

0: 私はマカオの公軍国務機関長沢栄作だ。海軍クラブに関連する重要な事件を調査中である。どうして
1: くれ。わ、わかりました。
2: 子乡，搞定。
3: 再说他们一晚。

0: 保護です。確認しました。ガス漏れ、煙、火災はどちらも人為的に仕込まれていました。まだ消防隊への電話は地図に切断されており、彼らは火災通報を受けておらず、消防車も派遣しています。
1: 失礼します。これを。
2: 英国デラルーシャ特殊陰菌用紙。
3: なんだと。
1: 何先生，你该怎么样？
4: 何先生，刘队长，这一趟真是太谢谢你们了。
5: 应该的。
1: 好了，时间要紧，赶快出发吧。
4: 好。

0: 强哥，啥事儿？
1: 段琪，你怎么来了？
2: 我们临出发的时候啊，马老板敢过来，说是啊，一定要亲自接你啊，回澳门。啊，
1: 可这里风大浪大的，你还生个病呢。
2: 我答应嫂子，一定让你平平安安的回去给儿子过生日。
1: 哎，赶紧把那个货搬过来，别耽搁了，走走走。
3: 来来来，ジャパ人。失礼します。入れ。報告です。東白陵の海岸で2体の偽装消防車を発見しました。エンジンの温度から判断すると少なくとも1時間以上前に遺棄されたものとみられます。何を言ってやってたんだ！1時間も経ってから見つけたんじゃ。貨物はとっくに海上に逃げたのだろうが。将軍。
2: 1時間では貨物の積み込み時間は差し引けばそれほど遠くへは行っていません。砲艦を出動させ追撃しましょう。同時にマカオに連絡し海上措置を提案します。追いつけなくても迎撃できるはずです。
3: 分かった。
2: 自分が海軍へ連絡を取る。宮間港へ連絡を取れ。
3: 好。
4: 大爷。前面的空船啊。
5: 开路掩护，所有的货啊都在这艘船上。
6: 好，
5: 翔哥呢？
6: 在船舱里啊，所要亲自啊守着货呢。翔
5: 哥，你要汽油桶干嘛？
6: 你不用管了，去开船吧。
7: 好，
6: 大少。
8: 哎，
6: 这批印钞纸比其他任何东西都重要。
5: 不管能不能运到澳门，总之不能落在日本人的手里。夏少，带翔哥去那条船，货我来守。
8: 万琪，
5: 百姓还在家等着你呢。我知道，可伯父、嫂子、孩子，<咳>这次行动我来负责，一切听我的，货我守着。子夏，送他们走。
8: 好，
5: 那我去前面那条船给你开路。
8: 一定注意安全，
9: 走吧。都给我听好了。